זה בטח 12 דקות, עד שבכלל את מתחילה להתנשם. כולם אומרים שאת מוצלחת ויש לך כישרון. אומרים שקוט בתחת זה כמו עצם בגרון. אומרים שזאת מקלחת ונותנים לך סבון. וסבון, עוד סבון, אדון סבון.

את שמעת שברומניה מדענים שיבדו קיפוד, את יודעת שבסימה לבעוד נהו לרקוד ולעשות עם ה...

0: נוחת, לא חשב לי בכלל עליה. שלומי שבן,
1: תודה רבה.
2: FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3fm.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
0: אוקיי, אוקיי.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: לנוכח כל האיומים, כל השקרנים, כל המניקים שחושבים שנעצום פה את האייז, אני מתחיל פה מסיבה, כי מאבק עושים בווייבס.

הלכתי כל הלילה בלי כיוון, בלי מטרה. כשכל מתוק עצר אותי והשכינה דיברה,

נכון, את צריכה לנחות, להתאפס על החיים שלך, להתחיל לשחות, את עמוק בקרקעית, ואין מציל ואין מנוף, ואין מצוף ואין פה נוף, פחות חייבת לשן פחות, גם ככה זה חנוק לך להיות בעיר הזאת, וזה פאקינג על

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

הנה אנחנו שוב יושבים לפת בבר חשוך ואת נמצאת כאן לפתך אתה אור שלי פנס בודד בקצה שכונה שקבע

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן מין משפחה שאני מכיר,

גם זה, נו, איך קוראים לו? קלמן, זלמן, נחמן רמבו, שרמן הלר, פרנקו דיכטר, קושי רייבן, בלבול זורו, טורקו מושקו, חיים סנטלר, חיים סנטלר.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.